sama mata miru beti bisanta karma karu kantu kusasku no pasa takami.